0: Åse.
1: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
0: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss Reapers.